0: Ava5 SHS, un híbrido con etiqueta eco, diseño de vanguardia y un interior premium cargado de tecnología con 7 años de garantía. Pero lo que de verdad sorprende es su precio, desde solo 23.990 euros. Ven a Omoda Blendio Lugo en Estrada de A Coruña 103. Experimenta el futuro.
1: O relax de sumersirte en unha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia.

0: de 200 euros. Lembra, o sábado 16 de maio, tes unha cita nunha nova subasta da Cruga, no recinto feiral de Seoane do Courel.
1: Ainda queda moito equigal. Do 15 ao 17 de maio non perdas o concurso hípico nacional de salto de obstáculos. Baixa o pazo e vive a hípica ben de preto. A entrada é de balde. Máis detalles en pfclugo.com e nas nosas redes sociais.

0: Agenda Cultural con Anxo Lamelo.
1: Pois a eso imos, a Xenda Cultural, as citas culturais, tamén lúdicas. Anxo, que tal? Moi boas.
2: Moi bos días.
1: Bueno, e como sempre, comenzamos polo de hoxe, mércores.
2: Sí, hoxe mesmiño para eso xa non tocar o chan desde o minuto cero. Hoxe comeza a Feira do Libro, que é algo de celebrar, sacar os libros á rúa, que se vexan, que se merquen, que se lean.
1: A partir das seis, non? Da tarde,
2: a partir das seis, que o pregón a cargo de Lois Pérez, que ademais acaba de estrear un libro, que, bueno, xa falaremos un pouco despois. Bueno, iso, acudide, que costou moito tempo recuperala e agora que está aí non a perdamos outra vez. Despois temos, unha vez xa teñamos a manchea de libros para que nos incomode ben para ir a algún sitio a ver algo, pois en ese momento é cando vamos a ver o concerto de Academia del Piacere e Constantinople dentro da programación do Festival de Música Cidade de Lugo, que vai ser as 8:30 no Fuxan os Ventos, e é un concerto é dos máis destacados posiblemente da programación do Festival de Música, é máis polo inusual, non? Son violas de gamba, setares, canún, tombak, que son unha serie de instrumentos que noutras latitudes, que se di, eu creo que erróneamente, porque é a mesma latitude, sí, noutros meridianos noutros meridianos son moi comuns, pero aquí non tanto, e encima están son uns musicazos increíbles. A Academia del Piacere, quen a dirixe, é o intérprete de viola de gamba precisamente, que é sevillano, pero de orixe sirio-palestina, Fami Alkai, e Constantinople é un grupo que ten sede en Montreal, Canadá, pero está dirixido por Killa Tabasian, que naceu na antiga Persia. O sea, é como un cambalache de persoas do mundo e de instrumentos que bueno, van a ser sonidos moi, moi, moi recomendables.
1: Bueno, 53 anos, que cumpre ademais.
2: Cuidado,
1: esta
2: ademais, sí.
1: Semana de Música Cidade de Lugo.
2: Xa está en idade de
1: é
2: ser
1: adicana,
2: un,
1: non? De, sí, de Galicia.
2: Un cuñadete, 53 anos. E os xoves, pasamos aos xoves. Os xoves temos teatro, de novo, xa está acabando a programación municipal. En este caso con unha produción de Aló Producións, Do Reino e dos Amores Proscritos, que escribe e dirixe Afonso Becerra de BCRA, que como o seu propio nome artístico indica é de aquí ao lado, na que actuarán Ana Carreira, oriunda da cidade, Isabel Risco, Alberto Bello, Henri Vidal. É unha obra que fala... está moi, o sea, colle cousas de vidas e historias LGTB na Idade Media de Carlos Callón, e despois, bueno, fai como unha viaxe a un reino de Galicia e un xoguete, non, teatral. Fai esa viaxe ao reino de Galiza na Idade Media, e fala de todos eses amores proscritos que xa existían daquelas, porque existían e levan existindo toda a vida, pero non saen nos libros, non? O sea, non nunha maneira directa, non? Entonces quixeron facer ese achegamento, convertilo nun divertimento teatral, e aquí o vamos a aquí o temos. E incluso, ademais, metendo versos de Pondal, de Novoneira, de Darío Xoán Cabana. Además, este espectáculo premiouse co terceiro certame de Fondos Culturais Reino de Galicia, así que, bueno, xa ven un poquinho avalado.
1: Ben.
2: Despois, como sempre decimos, non hai unha semana sen impro en Lugo, así que Improductivas no Clavi ás 10, tamén o xoves, están cumplindo un ano, van no celebrar con todos, así que se crede rirvos un anaco, eu estive no anterior, e a verdade que foi moi divertido, así que adiante, disfrutadeo. E pasamos ao venres, onde temos un evento destos tamén así moi grande, que é o de As Rúas do Vento Ceibe, no Fuxan os Ventos tamén, neste caso é un concerto. E, bueno, isto nace aí de unha especie de... Bueno, querían musicar os poemas de As Rúas do Vento Ceibe de Manuel María, pero isto ao final foi medrando e fixos un repertorio dun concerto que hai 11 poemas sobre Manuel María e outros dous sobre poemas de Rosalía e Celso Emilio Ferreiro. Aí a estreia aquí, é un espectáculo único e inédito, vai haber como máis de 300 persoas no escenario. Corais, Orquesta Sinfónica de Pontevedra e 8 corais galegas. Entón, bueno, como espectáculo de gran formato, moi interesante, e sobre todo aproveitar que se estrea aquí. Entón,
1: pois sí,
2: vamos a ser os primeiros en disfrutalo. Si preferides outro tipo de música, tedes a Mario Morla Quintet no Clavi ás 10:30, que é un quinteto de, bueno, que mezcla jazz con cousas máis modernas de este rapaz que se non me confundo, creo que é leonés, e se non,

0: está o grupo local Revelators no Jagger facendo
1: que pues, presenta ese, o seu primeiro disco, non?
0: Ese Garage Rock, exactamente, sí, porque concertos levan moito, pero
1: concertos levan moito, sí, pero agora sacan fin... o primeiro disco, creo que espectacular o algo así,
0: sí,
1: creo que
0: sí,
1: se chaman.
0: Sí, sí. Y bueno, pues eso, moi recomendable, son músicos que levan toda a vida e además é moi bonito
1: coñecido,
0: ver a xente disfrutar e
1: sí.
0: tocar e que despois os atopas na cola do Gadis. bueno, ou de calquer outro establecimento que teña ben patrocinar esta sesión.
1: Sí, a donde vaya cada quen, sí.
0: Eso. Os pasamos o sábado. O sábado 16 temos as 12 un vermú literario, así como rareza, que é a presentación do libro precisamente de Lois Pérez, que dá o seu pregón de Oxe toca Leiva, este libro que acaba de publicar, pero faino a través de unha presentación vermú literario no Clavi, ás 12 da mañá. Unha presentación diferente, todo entra mellor.
1: Claro, iso como vai? Se vai presentando o libro con música ao mesmo tempo?
0: Ah, bueno, coñecendo o animal, seguramente algo haberá.
1: Alguna sorpresa.
0: Sí, ¿no? Alguna sorpresa haberá e seguramente... Y bueno, y aparte que podes estar tomándote algo que, claro, en outros espazos...
1: hai que agardar a que remate para logo ir a tomar algo,
0: exactamente,
1: ¿no?
0: Exactamente, aquí sí. Xa é como un continuum.
1: Sí,
0: ¿no?
1: Ao mesmo tempo.
0: Exactamente, non tedes que ir, bueno, seguimos falando no bar, non, xa está no bar, así que aproveitade. E tamén hai ás 5 da tarde na Sala Jagger un tardeo super pop con os Gin Tonics e con un DJ, con DJ Galo, así que a os amantes do tardeo, outro día un amigo decía, a mí encántame o tardeo, que pasa que despois nos separar e acabo a 6 da mañá. Se lle convirte o tardeo en outra cousa, non? E pasamos
1: é que non, hai que o do tardeo sí. Ainda que está por perfilar un pouquiño, non? Ata que hora é o tardeo,
0: atacando e cando empeza realmente.
1: Aí estamos, a ver como vai fluindo, non?
0: Mentre hai día, non? Pero claro, sí. Ahora se alargan bastante os días. Bueno, e tamén no Clavi, perdón, ás 10:30 sábado, a Iriños da Freva e a Xeigo. A Xeigo sacan este 2026 o seu primeiro disco, son dous grupos de aquí que fan música tradicional e moi divertida. Así que todos moi recomendable. E o domingo temos teatro familiar con Amarelo Cía, co Arcón de Noa, que bueno, é un espectáculo que mistura danza co teatro, que vale para nenos a partir dos 3 anos, que a verdade é que é unha chulada, é moi moi bonito e moi de compartir coas vosas fillas e fillos. E esta vez non paramos no domingo porque temos aí un luns que o día dos museos, non?
1: Certo, entón, sí, sí, o día internacional dos museos.
0: Exactamente, e como celebración do mesmo hai un concerto de Traspielas ás 6 da tarde na Caixa Negra do Mil, con un acceso libre. E, bueno, este é o proxecto que ten agora compositor e guitarrista Su Garrido Pombo, que xa estivo aquí actuando máis dunha vez, polo menos no Bello Cárcere xa vin unha vez e creo que xa estivo algunha vez noutro espazo. Unha muller con un dominio vocal apabullante e que ademais despois é capaz de conxugar moitas cousas diferentes e meter tocar moitas cousas, moitos paus ao mesmo tempo, non? Entón é moi recomendable. E acabar co martes, porque claro, como facemos isto mércoles, non nos iba a quedar no aire, con outro
1: vale.
0: Concerto do Festival de Música Cidade de Lugo, neste caso vai a ser de balde no Círculo das Artes ás 8:30 e un concerto de Josu de Solaún e Adolfo Gutiérrez Arenas. Que van a tocar cousas de Gabriel Fauré, de Debussy, de César Franck. E este dúo son, bueno, pues dous músicos con unhas carreiras internacionais brutais, o sea, premios internacionais de música clásica. Tocan con diferentes orquestas alrededor do mundo. Tamén, o sea, pequeno por formato, porque é un dúo, pero grande en capacidades e sobre todo de emocionar. E creo que hasta aí.
1: Bueno, pois nada, por si alguén quere repasar ou reconfirmar en datas e horarios, logo esta xenda estará na nosa web e tamén nas nosas redes sociais. Anxo, moitas gracias.
0: A vos, como sempre.

0: tardes, estamos en La Onda, Galicia en La Onda. Tenemos entrevista, nos visita el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pero antes de meternos en materia, nosotros siempre cumplimos. ¿Y qué hacemos a esta hora? Pues llamar a la puerta de nuestros amigos de Freud. ¿Qué oferta tenemos hoy?
1: Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
2: Y esta semana en nuestras pescaderías tenemos de promoción el lirio bacaladilla a 3,45 € el kilo. Freud es más ahorro.
0: Bueno, pues estamos encantados de recibir aquí en nosa casa o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Moi boas tardes.
3: Boas tardes, que tal?
0: Que dicía vostede, hai un tempo que non veño por aquí.
3: Sí, a verdade é que está agotando la vista atrás. O mellor non fai tanto, como, pero sí, un tempiño sí que facía.
0: Sí, bueno, está tamén connosco aquí o director de Onda Cero Galicia, Nacho Capeáns.
4: Que tal? Moi boas, que tal? Moi boas tardes.
0: Bueno, hai moitos temas, sobre a mesa, o tempo na radio boa, así que metémonos xa en materia. Empezamos falando dese tema co que tocamos pois todos os cidadáns, que o da sanidade. Uh-huh. Eu estes días, bueno, como moitas outras persoas, pero estamos aí moi atentos a esa elección que está a ter lugar de MIR, non? Estamos en plena elección de destino das especialidades en medicina. Eu só polas mañas só meterme na páxina Redacción Médica, que é un medio especializado, gústame moito porque dan a elección dos MIR como se fose un partido de fútbol. Sí. Entón din, arranca el octavo día con 6 especialidades en el aire. Estamos poñendo focos medios de comunicación e creo que tamén en xeral, incluso as administracións, no feito de que unha vez máis estamos na oitava xornada e, por exemplo, en medicina de familia, que é o gran tema, o de como cubrir esa necesidade de médicos en atención primaria, de momento somente o 5% dos estudiantes de medicina se apuntan á primaria.
3: Sí, bueno, espero que esas cifras vayan mellorando, pero é unha realidade, porque vemos ano tras ano que as mellores notas do MIR optan por outras especialidades. Bueno, isto primeiro, unha elección libre, xa moitísimo esforzo facer a carreira de medicina, superar o MIR, sacar unha boa nota, por tanto, teñen todo o dereito do mundo elexir a especialidade que máis les gusta, e é certo que, sobre todo nos últimos anos, a especialidade de primaria, por moita razón, supoño, non está sendo, non sei se a palabra é das que non son tan atractivas, pero polo menos non das elexidas en primeiro lugar, por tanto, iso algo terá que decir. É certo que tamén cando estamos falando de medicina primaria moitas veces estamos falando de outro tipo de disponibilidade xeográfica, as especialidades normalmente son nos hospitais, a medicina primaria xa é unha opción de vida porque moitas veces tens que ir a, non sei se a vivir, pero é seguro a traballar a sitios moito máis pequenos. Eso seguro que é unha das razóns, pero outra é certo que temos que intentar entre todos facer o máis atractivo posible unha medicina tan fundamental, é a porta de entrada na sanidade, e o que logo asegura que o resto das especialidades funcionen mellor, e polo tanto temos que mellorar. Eu de logo creo que en Galicia estamos coidando especialmente a medicina primaria, primeiro porque asegura unha presencia en todo o territorio, e segundo porque se funciona ben a primaria, funcionará ben despois as outras aspectos da medicina, que son as especialidades e os hospitais.
0: Están na Xunta de Galicia, non? Creo que rematando xa a elaboración dese plan de mellora da atención primaria. Uh-huh. Hai unha semana máis ou menos no Parlamento vostede adiantaba pois a posta en marcha dunha desas medidas que está nese plan, que esa posta en marcha xa dentro duns días, non? Da unidade especializada para desburocratizar, uh-huh, non? A carga de traballo burocrático que ten en centros de saúde.
3: Sí.
0: Que nos pode contar?
3: Sí, efectivamente, para conseguir, eu decía no Parlamento, e esa finalidade que os profesionais, os médicos de atención primaria se adiquen pois a eso, a ser médicos, outras tarefas que agora teñen que facer e que lle restan tempo, e ás veces hai cartillas moi saturadas, pois que a fagan outros profesionais que lles permitan a eles, pois eso, dedicarse exclusivamente ás súas tarefas médicas, ás súas tarefas clínicas. Anunciamos tamén a creación dunha dirección específica de atención primaria dentro dos Sergas para atender a estes profesionais e toda a estrutura. Acabamos de chegar a un acordo, había unha folga convocada na medicina primaria e pois, algo máis dun mes, chegamos a un acordo coa maioria dos sindicatos, que son os que quixeron asinar ese acorde, algún que por sistema non quere asinar acordos, con ese non foi posible, pero o resto, pois para mellorar ainda máis as condicións deses profesionais, e eu de verdade, sinceramente, agardo que pouco a pouco vayamos consolidando o que sempre foi un modelo de funcionamento, que foi a atención primaria, que últimamente ten problemas, pero que tamén ten moito marxen de mellora, e esa medida que vostedes se refería é unha delas, e outras que iremos consolidando para que ao final sexa unha especialidade, como foi durante moito tempo, moi atractiva para os novos profesionais.
5: Sí, eu quería, presidente, coñecer a súa opinión. Onte mesmo o Consello de Ministros aprobou en segunda volta o proxecto de lei de xestión pública e integridade do Sistema Nacional de Saúde, non? Bueno, isto iniciará agora un trámite parlamentario longo, non sabemos exactamente que resultado pode haber, porque os antecedentes do que está pasando na legislatura, é dicir, bueno, o goberno non é capaz de aprobar leis. Bueno, que di exactamente este proxecto de lei? Bueno, pues establece que a prestación sanitaria deberá realizarse preferentemente a través de administraciones públicas. Bueno, o proxecto introduce novos mecanismos de control e supervisión, etcétera, etcétera. Galicia ten 9.000 camas. Das 9.000, 7.000 son públicas, 2.000 son dos hospitais privados. A que lle soa esta música, entendendo eso que aínda ten que pasar polo trámite parlamentario. Como lle soa a música deste proxecto de lei?
3: Bueno, mira, o que me soa en xeral non é a música, sino a orquesta que supón o Ministerio de Sanidade, a que está tomando moitas decisións, ou máis ben non tomando decisións e deixando moitas cousas en manos das comunidades autónomas, que temos moitas responsabilidades en materia de sanidade pública, pero acabamos de ver, bueno, estamos vendo como todavía hai unha folga convocada contra decisións do Ministerio de Sanidade que a que nos repercute as comunidades autónomas, porque os médicos da sanidade pública pedirá que ao final, se é para reforzar a sanidade pública, absolutamente de acordo, absolutamente de acordo, nos estamos lo facendo. Se é para legislar e tomar decisións que despois temos que executarnos porque nos repercuten sin preguntarnos nada, pois entonces moi malo. E co Ministerio ahora mesmo está vendo moi pouco diálogo. Claro que podemos facer cousas asuntos, claro que aquí temos que reforzar a sanidade pública, o estamos facendo. A sanidade privada tamén existe, por suposto, pero a nosa responsabilidade é a sanidade pública, pero facendo con diálogo. A mí me sona que todo o que está facendo o Ministerio de Sanidade e o Goberno Central en materia de sanidade en xeral o está facendo o máximo das comunidades autónomas.
0: Bueno, pasamos a falar de outro tema que tamén está aí nos titulares, xa dende hai unhas cantas semanas, que é como combatir o absentismo laboral. Un recente informe das universidades de Vigo e de Santiago suliñaba en Galicia somos a segunda comunidade cunha maior tasa de absentismo laboral. Vostede dicía en unha recente entrevista aí en Faro de Vigo, non importa, nos pensionamos. En Faro de Vigo dicía na segunda quincena deste mes de maio, bueno, este mes de maio coñeceremos as primeiras medidas para reducir o impacto do absentismo laboral ou, digamos, da mellora da xestión das baixas laborais, que agora mesmo que está aí no foco do, incluso do debate político, sabe vostede ben.
3: Sí.
0: Pois estamos entrando xa na segunda quincena. Bueno, pues por onde van a ir esas medidas?
3: Sí, mire, antes que nada, primeiro, por que o Goberno da Xunta de Galicia decidiu entrar nese tema directamente? Porque efectivamente, como usted decía, un problema para Galicia. Temos unhas cifras de absentismo moi elevadas. Ese mesmo estudio das universidades falaba de casi 2.000 millóns de euros que se perden
0: anuais
3: polo absentismo. Por suposto que a xente que está enferme, por tanto non pode traballar, merece todo cuidado, todo respeto, intentar que canto antes se poida reincorporar, un dereito sagrado. Pero aqueles que están de baixa, sin ter que estalo, aqueles que están moito tempo esperando a un recoñecemento médico nunha situación de baixa que está máis tempo do debido. Bueno, todo eso está repercutindo no funcionamento da economía. Eu me fai moita gracia escoitar os detractores, os que din que non hai por que facer nada, que isto non é un problema, que din que o que estamos é salvagardando as grandes empresas. Oiga, que tamén teñen empregados, por lo tanto tamén teñen dereito a que se resolva este problema. Pero que eu penso moitísimo

0: muchísimo máis. Nos autónomos que contratan a unha, a dúas, tres personas, o mellor teñen a dúas de baixa e entonces se lles colapsa completamente o seu negocio. Por lo tanto, isto é un problema e a Xunta de Galicia decidiu actuar. Me gustaría que o Ministerio tamén actuara. A mí, cando escoito a vicepresidenta e responsable de traballo, Yolanda Díaz, amenazándonos con levarnos ao Constitucional se nos ocurre facer calquer cousa, que non sabe ni o que vamos a facer, esa nos está amenazando, me dou conta de que non está no mundo e non fala ca xente. Que imos facer, efectivamente? Empezamos esta semana, nos quisemos esperar a que se constituíra o chamado diálogo social, hubo un decreto que se aprobou no Consello da Xunta hai un par de semanas, se constituye esta mesma semana e queremos plantexar a patronal e os sindicatos, a eles en primeiro lugar, as primeiras medidas. En canto as coñezan, intentaremos poñalas en marcha, intentaremos consensualas, creo que isto canto máis consenso asa, pero tamén digo unha cousa, temos que actuar. E, por lo tanto, que non vamos a estar de brazos cruzados. Si é con acordo, moitísimo mellor. Pero é necesario e é urxente. E as medidas serán, primeiro, vernos internamente donde podemos mellorar, porque tamén isto é sanidade pública e temos que ver os procesos donde están fallando, e despois tamén ponernos moi en serios con este tema. E volvo a decir, o que teña que estar de baixa, todo o dereito do mundo. O que este de baixa de xeito fraudulento, eso non se pode tolerar.
1: E xa detectaron, presidente, exactamente na cadea de custodia, por así chamalo, desde que un traballador este da baixa hasta que recibe alta, ¿dónde falla o modelo? Porque tamén, por certo, isto afecta ya aos grandes empregadores de Galicia, as pymes, como
0: sí, acaba a
1: de
0: todo decir, mundo.
1: E a propia administración tamén.
0: A propia administración.
1: 100.000 traballadores.
0: No, máis, temos casi 115.000. 115.000
1: traballadores.
0: E outros responsables políticos que tamén son responsables de plantillas, que eu a veces me pregunto se non son conscientes, claro, de que tamén lles afecta todo isto, que ademais esos soldos están pagados cos impostos dos cidadáns que pagan e, polo tanto, teñen dereito a que esas plantillas funcionen de xeito óptimo. Onde falla? Mire, moitas cousas, o que estamos analizando. Ás veces hai demasiado tempo de espera para un diagnóstico, para unha proba que é necesario, para que te reciba un especialista, para unha persona que está de baixa. Por eso queremos facer un sistema que, sin quitarlle en ningún momento a última palabra a sanidade pública, os representantes públicos, os médicos que son os que teñen última palabra, oye, que haya equipos especializados no tema das baixas, que só estén a eso, non estén a ninguna cousa máis. O papel das mutuas é importante, son médicos tamén e, por lo tanto, poden axudar moito nos procesos de diagnóstico, axilizalos moito e, ao final, conxuntamente, conseguir que un sistema que agora mesmo non está funcionando ou está funcionando con bastantes defectos, funcione bastante mellor. Pero claro, decir que non hai que meterse ou decir que non pode intervir, ninguén que non teña o carácter de representante público, isto non ten ningún sentido. Ao final, a xente que contrata e os traballadores que van todos os días ao seu posto de traballo, tamén lles interesa moitísimo que este tema funcione. A maioría, o asentismo ten cifras moi elevadas, pero son moito máis elevadas a da xente que está traballando con normalidade sin estar de baixa. Eses tamén son os primeiros interesados en que as deficiencias se corrixan, porque cantos traballadores teñen que cubrir, teñen que facer non só o seu traballo, sino o de seu compañero ou compañera que está de baixa.
1: En toda España hai 300.000 traballadores que o luns non se presentan a traballar sen ter baixa médica. 300.000 traballadores, que eso, o coste é brutal.
2: Unha pregunta moi concreta. Entendo que, polo tanto, unha das medidas que se poderían ou que se poden poñer en marcha sería extender a todas as áreas sanitarias agora mesmo os programas, as unidades que xa están funcionando nas áreas do norte de Galicia. Bueno, empezou así como, sabe, un xeito así nunha área, foi se estendendo.
0: Efectivamente, nos pusemos unidades especializadas nos lugares en as que as cifras de asentismo eran especialmente elevadas. E vimos que o sistema era moi mellorable. Por eso, ahora podemos, efectivamente, extendelo e generalizarlo. Por lo tanto, o que empezou funcionando en zonas moi concretas, queremos que se generalice, esto irá gradualmente, e seguirá por los sitios onde haxa máis problema ata chegar a funcionar con normalidade en todas partes.
2: Bueno, tema da vivenda, que tamén está, creo que, entre as primeiras preocupacións, senón a primeira, creo que a primeira, porque así o reflicten as distintas enquisas que se llefan, non? Aos cidadáns. Onte aquí en Onda Cero estábamos botando aí unha ollada aos últimos datos do Observatorio Galego da Vivenda. En o mes de marzo, por primeira vez en toda a serie histórica, Pontevedra, a cidade de Pontevedra, convertiuse na máis cara de Galicia para alugar. Tamén nos fixamos especificamente na Coruña, porque é agora mesmo a cidade que ten aí implantada totalmente a zona tensionada, Santiago está aí a piques, na Coruña.

0: é certo que se pasou de ser a primeira a terceira máis cara, pero tamén é certo, isto tamén ven cuns datos que onte publicaba o diario, o portal Idealista, convertiuse tamén na segunda cidade de España na que porcentualmente máis baixou o stock de vivenda en aluguer.
1: Mire, isto é un problema, primeiro, un problema enorme, e ademais é que cada vez que faz algunha enquisa de inquedanzas das cidadanas, preocupación

0: eleccións sale en primeiro lugar, bueno, pues, pues porque efectivamente hai moitísima xente que ou non pode acceder unha vivenda ou se está cedendo a costa de pagar unhas cantidades que lle están impedindo outras moitas cousas. Por lo tanto, non ten unha única solución, pero eu teño claro que hai dúas outras cousas que hai que facer sí ou sí. A primeira é teorizar menos. Hai moitísima xente que leva moitísimo tempo falando de por que chegamos aquí, pero non toma ninguna decisión. Xente, digo, responsables políticos. E nos, aparte de analizar o problema, decidimos que había que intervir directamente. E intervir directamente é favorecer Casa Máis Vivenda. Como se favorece Casa Máis Vivenda? Construíndoa. E nos estamos embarcados nun compromiso que en 4 anos facer 4.000 vivendas directamente pola Xunta de Galicia, e despois favorecer que, aparte desas 4.000 que imos construirnos como promotores, favorecer que entre 20 e 25.000 vivendas máis se fagan por cooperativas, por promotores privados, pero que cando estén construídas teñan, como van ter axudas da Xunta para construirse, terán un precio accesible para alugarse ou para comprarse. Creo que isto é fundamental. De repente que haxa en 6 anos, en 4 anos, 4.000 vivendas feitas pola Xunta, e con 2 anos máis, 25.000 máis vivendas cun precio social construídas por manos privadas ou cooperativas, pero axudadas económicamente pola Xunta de Galicia, é unha parte importante para solucionar o problema. E a outra, fundamental, é toda esa bolsa de vivendas que hai agora mesmo que non están salindo ao mercado do aluguer, que están pechadas, convencer aos propietarios, estimularlos para que as poñan en alquiler, porque lóxicamente, habendo poucas, o precio sube. E se hai máis a disposición, bueno, pois, o precio faise un pouco máis asequible. Hai agora mesmo dous concellos en Galicia que quixeron ser declarados como zonas tensionadas. O Concello da Coruña, que sale bons meses, por lo tanto xa podemos ver o resultado, e o Concello de Santiago, que acaba de empezar. Nos dixemos dende o principio que non nos parece unha medida aceitada, e de feito na Coruña non está funcionando. Que está pasando? Que o estar topado o precio do alquiler, porque eso é o efecto de declarar unha zona como tensionada, moitos propietarios deciden que non lles interesa alquilala e a retiran. E polo tanto, as poucas que quedan suben aínda máis. Tanto, estas non son as solucións. Intervir o mercado da vivenda, non deixar libertade de mercado, non é a solución. Polo menos non está sendo onde se está facendo. É moito máis útil construir vivendas, polo tanto, a construirlas a precios asequibles, o que está facendo a Xunta de Galicia, e darlle seguridade aos propietarios para que saquen o alquiler. E ahora mismo todos sabemos que esa seguridade non existe. Hai moitísima xente que podería alquilar e ten medo a facelo, entonces non vai ao alquiler tradicional, ou se vai ao converte a súa vivenda nunha vivenda para o mercado turístico. Eso non son solucións. Por lo tanto, insisto, eu non teño unha variña máxica, pero sei que como Xunta de Galicia podemos facer moito, e o estamos facendo. E unha última medida, se me permite, que permitir que xente con ingresos que o mellor hai un tempo eran suficientes para alquilar unha vivenda e ahora non, sí que teño unha posibilidad de hacer a vivenda pública, para entendernos. Hai xente que é pouco máis que mil eurista, unha parella que gane 1.200, 1.300 euros un mes cada un, e que teñan un fillo, a toda agora non podían acceder unha vivenda pública, porque os límites eran baixos e por enriba deles xa non podían acceder. Que pasa? Que unha vivenda privada tampouco, con estes ingresos ahora mesmo moi complicado. Pois o que fixemos foi elevar os umbrais para que máis xente poida optar unha vivenda pública. E agora esa persoa, esa parella, nesas cifras que lle decía, sí que vai ter ocasión, oportunidade, de cando estén construídas esas vivendas da Xunta de Galicia, nas 7 cidades e en moitos concellos ao redor das cidades, e que poidan acceder ás vivendas.
1: Dentro da prudencia lógica, presidente, cando unha gran empresa como os chinos de SAIC, ¿no? Están buscando localizacións. Ben, dentro da lógica prudencia, que feeling ten? Que poden vir pa aquí, pa Ferrol, pa As Pontes, como ve a operación? Pode haber un retranqueo final que digan, bueno, pues marchamos para outro lado, bueno, pues, es decir, estamos falando das 6 grandes corporaciones automovilísticas chinas que veñen a, bueno, non a montar unha fábrica exactamente, sino porque les veñen a ensamblar os coches. Bueno, é unha fábrica de coches, pero non se fabrica exactamente as pezas, sino que as ensambla. Bueno, en todo caso, como ve a operación? Podemos ser optimistas, sobre todo, poden ser optimistas na comarca de Ferrolterra?
0: Sí, mire, primero non é así, no, porque eu, como saben, estuve en China 2 semanas, nunca estivera, veño como todo o mundo que vai a China a primeira vez, bastante impresionado, claro, ¿no? Da potencia enorme, dos tamaños, das dimensións, en fin, é un mundo...

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? Esta semana constitúese a Mesa do Diálogo Social na que se presentarán as primeiras medidas a patronales e sindicatos sobre o as baixas laborais. Alfonso Rueda, presidente da Xunta, en entrevista en Galicia en La Onda, confirmaba que unha desas medidas será a implantación de todas, en todas as áreas sanitarias, das unidades de apoio ou control de baixas. A Xunta prevé que a Mesa do Diálogo Social, onde estará a Confederación de Empresarios e os sindicatos Comisións Obreiras e UCT, se reúna mañá en Vigo. Haberá, ademais, en representantes da Consellería de Emprego, sendo presidente o conselleiro José González, que estará no encontro. Escoitamos a Alfonso Rueda en Onda Cero.
2: Nos quisemos esperar a que se constituíra o chamado diálogo social. Hubo un decreto que se aprobou no Consello da Xunta hai un par de semanas, se constituye esta mesma semana, e queremos plantexar a patronal e os sindicatos, a eles en primeiro lugar, as primeiras medidas. En canto as coñezan, intentaremos poñelas en marcha, intentaremos consensualas, creo que isto canto máis consenso asa, pero tamén digo unha cousa, temos que actuar. E, por lo tanto, que non vamos a estar de brazos cruzados. Si é con acordo, moitísimo mellor. Pero é necesario e é urxente. E as medidas serán, primeiro, vernos internamente donde podemos mellorar, porque tamén isto é sanidade pública e temos que ver os procesos donde están fallando, e despois tamén ponernos moi en serios con este tema. E volvo a decir, o que teña que estar de baixa, todo o dereito do mundo. O que este de baixa de xeito fraudulento, eso non se pode tolerar.
1: Unhas declaracións do xefe do Executivo Galego en Onda Cero en entrevista con Ángeles San Luis, que de seguido resumimos nesta edición do 13 de maio de La Brújula de Galicia. Antes, contamos yes que a portavoz nacional do BNG acusou a Xunta de querer presionar os profesionais da sanidade para tramitar as baixas laborais. Ana Pontón cree que isto forma parte dunha campaña maquiavélica, dixo, do Partido Popular para cuestionar o dereito dos traballadores a ter unha baixa cando están enfermos. Ademais, cree

0: que se os permisos son máis longos é porque non hai profesionais sanitarios dabondo. Refírese Pontón a reunións dos inspectores de sanidade con algúns facultativos.
1: Teño que recoñecer que me sorprende moito que está pasando e que me parece moi preocupante que se queira presionar aos profesionais de sanidade na súa labor, porque un médico ou unha médica creo que está suficientemente capacitado para tomar unha decisión a respecto de cando ten que ter un alta, e é inaudito que os inspectores estén facendo esta labor. E isto forma parte dunha campaña maquiavélica do Partido Popular que o que quere cuestionar o dereito dos traballadores e das traballadoras cando están enfermos a poder ter unha baixa. E ademais están o facendo con mentiras, porque o Partido Popular cita moitos datos sobre isto, pero hai un dato que nunca di, e é que Galiza é a segunda comunidade de todo o Estado español que menos baixas por enfermidade ten, a segunda con menos baixas. E o problema da duración non é dos traballadores e das traballadoras, nin dos profesionais sanitarios.
0: E ademais contamos que os xefes de urxencias dos hospitais galegos anuncian que emprenden accións legais para garantizar o mesmo trato por parte da administración entre profesionais médicos. Indican que nen os acordos de primaria nen os de atención especializada acordados co Sergas se fai ningunha mención á categoría de médico de urxencias hospitalarias. Acusan o director xeral de asistencia sanitaria do Sergas, Alfredo Silva, de ningunealos e desprecialos. Anuncian accións legais despois de asegurar que os acordos das últimas semanas pues non afectan a estos profesionais nen no retributivo nen nas condicións laborais. E o compás da edición do 13 de maio de La Brújula que fala de Galicia para Galicia vais a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
2: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Pois ademais da constitución da mesa do diálogo e da implantación da unidade de apoio e control das baixas laborais en todas as áreas sanitarias galegas, o presidente Alfonso Rueda lamentaba en Onda Cero o pouco diálogo co Ministerio de Sanidade. Confía Rueda en que o anteproxecto da Lei de Xestión Pública, aprobado este martes en Consejo de Ministros, vaya na liña do reforzo da calidade na sanidade, pero amosábase prudente pola falta de diálogo, dicía, coas autonomías en normativas anteriores. Unha entrevista en Onda Cero en Galicia en la Onda, na que o presidente Rueda tamén avanzou novidades en vivenda e noutros asuntos de actualidade que resume Ramón Castro.
4: Alfonso Rueda reiterou o compromiso do goberno galego de construir en 4 anos ata 4.000 vivendas de promoción pública. A elas se lles unirán entre 20.000 e 25.000 construídas por cooperativas e promotores privados que, ao recibir axudas da Xunta, terán un prezo accesible. Ademais, lembrou o xefe do Executivo que veñen de acordar a suba do umbral de renda para que máis familias poidan acceder a unha vivenda pública. Exemplificou no co caso dunha parella cun fillo que gañen entre 1.200 e 1.300 euros ao mes e que agora sí poderán optar a unha vivenda protexida. Antes superaban o umbral.
5: Para entendernos, hai xente que é pouco máis que mileurista, unha, pois unha parella que ganen 1.200, 1.300 euros ao mes cada un e que teñan un fillo, a toda agora non podían acceder unha vivenda pública, porque os límites eran baixos e por enriba deles xa non podían acceder. Que pasa? Cunha vivenda privada tampouco, con estes ingresos ahora mismo moi complicado. Pois o que fixemos foi elevar os umbrais para que máis xente poida optar unha vivenda pública. E agora esa persoa, esa parella, nesas cifras que lle decía, sí que vai ter ocasión.

0: oportunidade de cando estén construídas esas vivendas da Xunta de Galicia nas sete cidades e en moitos concellos ao redor das cidades e que poidan acceder ás vivendas.
1: En canto á posibilidade de que SAIC Motor instale a súa factoría en Galicia, o presidente galego mantén que hai que ser prudentes, xa que aínda queda o pronunciamento final da empresa, máis confesa que é optimista.
0: Tende que ser moi prudentes, a miña experiencia tivemos contactos moi intensos e moi directos con responsables moi importantes e, pues, evidentemente, piden prudencia e experiencias anteriores o que enseñan é que a to final non se pode dar nada por seguro. Pero, sinceramente, son optimista e creo que fixemos o noso traballo.
1: Na entrevista en Galicia en La Onda, Alfonso Rueda reiterou as súas críticas á oposición por sistema, que, cando se fala dun novo proxecto industrial, sen coñecelo, xa montan unha plataforma, dixo. Fixo fincapé en que a Xunta é absolutamente estricta e non concede autorizacións a proxectos que non cumpren.
2: Bueno, hoxe nova xornada de movilización e folga no sector do metal da provincia de Pontevedra, convocada por Comisión Sobreiras UCT CIGA en demanda do convenio colectivo. Miles de traballadores secundaban a segunda xornada de paros e manifestación para exixir salarios dignos. Na próxima semana a folga está convocada no metal na provincia da Coruña. Quedámonos en Onda Cero Vigo con Víctor Blanco.
3: Nova xornada de movilización no sector do metal da provincia de Pontevedra. Xornada de folga e manifestación cun alto seguimento, según afirmou Xulo Rodríguez, portavoz da CIGA.
4: A manifestación de hoxe e a total paralización da actividade no metal é un completo éxito, tanto aquí na comarca de Vigo como nas demás comarcas, tanto no comercio metal como no non metal. Esta é unha folga de 24 horas, que xunto con a de mañán de 24 horas converte isto unha folga de 48 horas seguidas.
3: Efectivamente, mañá verá unha nova xornada de folga e preséntase un conflito longo. De feito, xa están convocadas novas xornadas de movilización para os días 19, 20 e 21 deste mes de maio, coincidindo coa celebración de Navalia, a Feira do Naval na cidade de Vigo. As diferencias fundamentais na negociación, según os sindicatos, céntranse en instaurar unha xornada continua en verán e melloras de saúde laboral. Os traballadores tamén insisten en incrementos salariais que palíen o incremento do IPC.
2: A patronal do metal da provincia de Pontevedra convocou os sindicatos para este venres a unha nova xuntanza da mesa negociadora do convenio colectivo para retomar os contactos tras as xornadas de folga. A terceira será mañá, como nos dicía Víctor Blanco. A patronal volve a lamentar que a estas alturas, tras máis dunha dúcia de encontros, non se alcanzará un preacordo. As asociacións Asime, Atra e Inta Electra cifraron o seguimento do paro de hoxe nun 60% e denuncian a acción dos piquetes, asegurando que a violencia vai en aumento e que non se está respetando o dereito ao traballo polas accións de esos piquetes. Esta mañá, terrible accidente de tráfico en Melón. Un camioneiro que faleceu tras un accidente e caer o home dende un viaducto o baleiro. Xesús Álvarez.
5: Nova vítima mortal nas estradas ourensáns que acontecía pasadas ás 4:30 da madrugada. Un camioneiro de 50 anos, veciño da localidade ourensá de Cortegada, perdía a vida na autovía das Rías Baixas, nun sinistro viario ocurrido perto das fervenzas de Melón. O suceso acontecía cando, por razóns que se investigan por parte da Garda Civil, o vehículo fixo tixeira e a cabina quedou pendurada do viaducto, precipitándose o conductor ao baleiro, non podendo facerse nada xa para salvarlle a vida. O suceso obrigou a Garda Civil a cortar o tráfico e habilitar desvíos alternativos até que pudo ser reaberta.
6: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: E o PSDG falaba hoxe de minería despois de que a conselleira de Industria María Jesús Lorenzana anunciara que a Xunta sacará concurso a explotación dos xacementos mineiros de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. A portavoz de Industria do Grupo Socialista, Patricia Iglesias, critica que a conselleira anuncie a reactivación destos proxectos mineiros sen plan sectorial e de espaldas ao territorio.
7: Pois sí que nos preocupa a mina de ouro de Corcoesto, non, que foi rexeitada pola Xunta no ano 2013. falta de solvencia técnica, falta de solvencia económica, era unha junior mineira que viña a explotar un megaproxeto mineiro que recordemos que era unha mina de extracción de ouro en donde é necesario extracción a ceo aberto, en donde para sacar o ouro do material inferido da roca se ten que utilizar cianuro. E despois se teñen que poñer unhas grandes balsas de materiais inertes mineiros, de pasivos mineiros, que evidentemente é un dano medioambiental tremendo para a zona, aparte unha zona de protección, como todo estieiro do río Anllóns, co protección tamén Cepa, todo a zona protexida moi preto tamén de Rede Natura, é dicir, algo que xa rexeitaxes, agora volves a reactivar, non tendo en conta o principio de precaución ambiental. O mismo camina de Barilongo, que axa hai tamén contaminación previa da canteira que se estaba utilizando con contaminación dos encouros, polo mismo na mina de Sanfins, por todo esta mesa coñecido, ou a mina de Touro Pino, non? Entonces, bueno, sí que nos preocupa esa falta de principio de precaución medioambiental que está a aplicar o goberno galego. E nós non somos os de, como PP, de todo vale, todo se vende, os nosos recursos naturais, o vento, a auga, as minas, e tampouco somos os de aquí nada se pode poñer, é dicir, non somos os do non tampouco.
2: E a eurodeputada do BNG, Ana Miranda, subliñaba hoxe que diante da reactivación destos proxectos de materias primas e de minería que quere fomentar a Unión Europea, Galicia non pode ser un territorio de sacrificio, necesita recursos, dicía Miranda, para o impulso de industria limpa.
8: O goberno galego quere activar a convocatoria de novos dereitos mineiros, voltar a explotar as minas de Corcoesto, de Touro e de Sanfins, proxectos que estaban xa descartados, que tiveron unha contestación social enorme e que pretenden voltar a activar un fin totalmente económico, sen importarlles para nada a protección medioambiental nen a contestación social que tiveron estes proxectos. É por iso que dende o BNG no Parlamento Europeo reunímonos hoxe con unha serie de organizacións de Galiza e tamén do resto do Estado contra os proxectos extractivistas como estes, como o de Touro, Corcoesto, Sanfins e outros tantos, como tamén os das materias primas críticas, como a mina de Doade e outras minas que pretenden activar. Parécenos que Galiza non pode ser un territorio no que veñan a quitarnos os nosos recursos.
2: E o Partido Popular de Galicia organiza en Vigo esta fin de semana, será o sábado, un encontro de todo o goberno galego para dar explicacións do cumprido durante estos dous anos de legislatura. Titularon este encontro como Galicia Goberna. A secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, indicaba que será un gran acto para dar conta á cidadanía dos compromisos cumpridos.
9: Organizamos unha gran xuntanza na que participarán, ademais do presidente Rueda, os conselleiros e conselleiras que tamén foron candidatos e asumiron o compromiso dun programa electoral con medidas ambiciosas pero tamén realistas e que poñen o foco nas persoas. Un acto no que cada conselleiro e conselleira falará do seu traballo nestes dous anos dando conta do grao de cumplimento destes compromisos. Será aí cando se vexa que o Partido Popular de Galicia cumpre. Cumpre ca veciñanza e cumpre ca nosa terra.
2: E o BNG ten o compromiso de elexir os candidatos para as eleccións municipais antes do 25 de xullo, polo menos nas cidades. Sabemos que repiten os candidatos de Lugo, Pontevedra, Vigo, que temos postulado o candidato nacionalista de Ourense a expensas da Asamblea, e hoxe o portavoz municipal do BNG en Ferrol, Iván Rivas, anunciaba que por cuestións persoais e profesionais non repetirá como candidato á alcaldía de Ferrol polo BNG. Quen non quiso confirmar nin desmentir, pero tras a insistencia de Ramón Castro en Más de Uno Compostela, foi a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, que, sen embargo, si dixo que a militancia en Santiago de Compostela non ten dúbidas.
10: Temos que respetar que se esa a propia militancia do Bloque Nacionalista Galego que ensaiba iso de primeira man. Vai a ver, pero digo, insisto, sí, en que eu non o que non comunico directamente a militancia nestes momentos, non o vou decir. Eu creo que a maior parte da militancia nosa e da non militancia, isto non é moito misterio, non creo. Eu creo que hai, vamos, hai noutras organizacións onde se pode mirar o que vai pasar e onde non se sabe o que vai pasar. Creo que no bloque é bastante predicible, non? O que vai pasar.
11: É dicir, que entendo que opta usted a reelección.
10: Eu o que entendo é que hai que cumprir esos procedimentos internos e que teño que agardar.
11: Os pendentes desa asamblea local, que me dixo vostede que día era?
10: Para a semana que ven.

0: A semana que ven, Asamblea Local do Bénega de Compostela. Esa é mércores 13, cada vez máis preto o día grande das letras galegas, como saben, adicadas a escritor e xornalista Begoña Caamaño. Na Brújula de Galicia esta semana estamos repasando os actos locais nalgúnas cidades galegas. Os estamos nunha importante para Begoña, Vigo, onde comenzou a súa carreira profesional e onde conformou a súa identidade. Contánolo Rubén Rey.
1: Baixo lema Vigo en galego, a cidade onde naceu e forxou a súa identidade de Begoña Caamaño, preparou unha morea de actividades moi descentralizadas, é dicir, espalladas en distintos espazos culturais, bibliotecas, centros sociais. En todo caso, o acto central da homenaxe será un auditorio Mar de Vigo, nun concerto gratuito ata completar a foro que terá como protagonista Uxía Senlle, quen asegurou que pretende converter a data neste 2026 nun recoñecemento, dixo, a todas as mulleres indómitas. O concerto será retransmitido pola web do Consello da Cultura Galega. Días atrás xa tiveron lugar unhas visitas guiadas polos lugares, polas rúas que marcaron a vida de Begoña Caamaño en Vigo. Por certo, entre os actos do Día das Letras Galegas 2026 na cidade, o programa especial de Onda Cero, dende a renovada planta de libros del Corte Inglés, era o Benres, ás 12:30, coa presenza da irmá de Begoña Caamaño, Bea, dos directores de Xerais e de Galaxia, dos autores María Xosé Porteiro, Juan Parcero ou Alba Guzmán Falcón, ou a música en directo do cantautor moañés Monte da Pena. En definitiva, Vigo prepárase para render tributo de xeito moi intenso a súa paisana, a Begoña Caamaño, nesta edición do Día das Letras Galegas.
0: E mañá festa de presentación na Coruña da banda Escuchando Elefantes. Será na Sala La Urbana, mañá, 14 de maio, ás 12 do mediodía, presentación festa do novo disco para prensa e convidados. Presentan en directo o novo sinxelo de Escuchando Elefantes, Arder, o primeiro tema orixinal en galego da banda.
2: Vimos lejos de aquí, cerca de ninguna parte.
0: Pois así vamos o punto e seguido continúa la brújula na sintonía de Onda Cero. ¡Feliz serán!